du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Yeah, still love in the midst, som nok kunne høre. To numre, som sparker røv tilbage i de gode 80'er. Vi snakker her om Snap, Better Meets the Dance og Culture Beat. Kommende Mr. Main.

Oh, quem não sai disso aí, réu? Når man så har fødselsdag over i Vestjylland over, ikke også? Så er det gummistøvl, gummistøvl, gummistøvl, og så er de lange waders. Wow.